ram. Sertum lume kenya drenga ubeki beki sram. Ayang anant bele ubalem ye mi perut. Bang abreu sertum drenga uyes mi agenyut. Bang abreu sertum drenga uyes mi agenyut. Shabayu, tau bayu, tau bayu.